0: そうなんでござる。
1: そうなんで。
0: South 97, Michigan, Edward Young X-ray 3855, Edward Young X-ray 3855.